0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Enda bia shongolo, yeah, sikala viva wana.